lu ke bai tani ma vesi tata yon o sia bai ko ta mai o ko ta mai mo ne ngo fo hai to ko wa na fili fo ha si i pe ki ki mui ke va he yang ha konga me na u na si pe tu kwang e ia ke ho ka tu e ne mo ui